ngwana madiba wena e renya ha o hlapa madiba o ya nyolo bane ha o ka thwa o ka etsala mekale mehlolo batho ba bona di epepe bokwena e motuna wa ha nkopane ya mathunya re ke tlekele bo jwa lo magala modimo wa ka ya ntsengang admire pethimelo yona ntsenye tswa jwalo dinkontsaka yena ya ntsengang admire hore ke nne ke solo phanye maoto wa ka hore mampa ya ka ya lebitla ka ena a tlanke boli ya mohau e leng yona isopa a tla e foke e ka sitana le ho e rothisetsa hantle ka go diofisi tsohle tse tsamaisa.

0: o tebe tebe ya diretse a fihle ba inule a tata ba inula ba fugalle ba shebe kwana ke motho wa lefatshe amen
1: amen mkhono matrepo kwa

jwale ke nentse ke sheba hantse ke tla kwano tseleng ya mona etsa tsing la ka jeno ke nentse ke tla ke ihupotsa tsedinya tsa din ya go rona batho ba masego khale mona banna mo hana hoine hoina le zebra e masego mona hana mola hoine hoina le zebra

yena ya ntsankalosa ke yena fela ya nhlokomelang go bane ke tsamatla sa tiso ya hae ha ke sisinyeng.

0: empa ke re ho lona e khutsetseng le teletsebe ho phethetso ya modimo ntate thato malefane a le khubitswa ai lata mogao ba nna ntate thato malefane le yena Wetse ke ne ke di shebile mo wa mona ke re style seseng empa di a pogwa di fapane ye bana la ga di sheba mo ba ne mona ka ga style seseng empa di a pogwa di se di fapane ai lata mo ga o ntate thato malefane Ajesa timi. Eba hao morena.
1: Eba hao morena.
0: Wanis.
1: Eba hao lisiko kwa tilosa hao. Eba hao morena.
0: Eba hao morena wanis.
1: Kumama eba maga kwa kwa
0: kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kw

e sebena kwa ho ena paitseng a ntemetse se ke ya ne le shume re ta di mejwa ro ho renga ya botsilela ha e bo ke na hantle ho renga ya botsilela hlokomela go na

go re medise mmamedi wa PCFM ke le boevela gaitse di a ka re lo mogabodi ya bile no ena o tlwa mane gore nya borobong fela gore nyena ya le shome le metso emedi o re mediswa ke wa hawa ka mehla tla di makutle le nana o ke lona la meet day life ka jeno ke la pedi gwedi ke yona ya mphalane selomo ke sona sa ke tetse pedi mashume mabedi a metso e tsheletse mo mamedi re hatela pele